السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، اے ویری بیوٹیفل ایکسائٹنگ اینڈ بریزی مارننگ سبھی سننے والے لسنرز کے لیے۔ سی تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پہ۔

اپ ٹو یو, اٹس ٹوٹلی یور چوائس کہ آپ اس کو کس طرح سکھاتے ہیں, کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. سو یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سی ریسیپی, اور دیکھا آپ سبھی نے کتنی سمپل تھی, کتنی بیسک تھی, یعنی کہ آپ کو کوئی بھی زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں اس کیک کو بنانے کے لیے, اور نہ ہی آپ کو زیادہ ایفرٹس پٹ کرنے پڑیں گے, اور یہ یمی سا ڈیلیشیس سا کیک ہو جائے گا تیار. سو ویل لسنرز, میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آج ہی, جیسا کہ آج کا دن بھی اتنا اچھا ہے, سو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دل کرتا ہے کچھ میٹھا ہو اور پھر فیملی کے ساتھ مل بیٹھ کر کھایا جائے. سو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ آج ہی اس ون باؤل چاکلیٹ کیک کو ٹرائی کریں. ٹرائی کرنے کے بعد مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ریسیپی, یا پھر آپ نے جب اسے بنایا تو کیا آپ کو ڈیفیکلٹ لگی یا مشکل. اس کے لیے 01157100971 آپ اس سمے کی تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی ریسیپیز ہیں پسند, تاکہ ہم شو میں ہر اس طرح کی ریسیپیز کو ہی ایڈ کریں جو کہ ہمارے لسنرز کو ہیں پسند. بس یہ تھی وہ کیک کی ریسیپی جو میں نے کل رات ٹرائی کیا تھا, کیونکہ میں نے سوچا کہ ہمیں خود کو پرنسس ٹریٹمنٹ خود ہی دینا چاہیے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ الگ سا اترنگی سا بنانے کی کوشش کروں. تو میں نے یہ کیک ٹرائی کیا اینڈ یہ بہت اچھا بنا تھا. سو آپ بھی لازمی ٹرائی کریے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا. سو جی لسنرز, ایک بار پھر سے آپ سبھی سے شیئر کرتی چلتی ہوں, www.radiofaza.com.uk ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کے تھرو نہ صرف آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ آپ بن سکتے ہیں ہماری اس فیملی کا حصہ. سو آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن اس ویب سائٹ کے تھرو مل جائے گی, کون سا آر جے کس دن کس شو میں ہے آنے والا, یا پھر ریڈیو فضا 97.1 FM پر کون کون سے نئے ایونٹس ہیں ہونے والے. ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلتی ہوں کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا پھر پہنچ چکے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کے قریب, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر بن جائے اور خوبصورت اور ہنسی, سو اس سفر کو خوبصورت اور ہنسی بنایا جا سکتا ہے کس طرح سے, ہماری خوبصورت سی آوازوں کو ٹیون کر کے. سو اس کے لیے فضا ڈیپ کے تھرو آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کا سارا فوکس ڈرائیونگ پہ ہونا چاہیے, کیونکہ ڈرائیونگ اٹ سیلف اٹس اے ریئلی ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور جب بھی کبھی میں ڈرائیو کر رہی ہوں یا بھی کہیں پہ بھی ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہلکا سا بھی بندے کا دھیان ادھر سے ادھر گیا تو ہو سکتا ہے کہ بڑے حادثات کا موجب بننا پڑے. سو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے.

لسنرز اسی کے ساتھ ہی ڈی وائی ڈائلاگ کا یہ جو سفر ہم نے دو گھنٹہ پہلے اسٹارٹ کیا تھا اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, یعنی کہ اب شو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, کمپلیٹنگ مراحل میں ہے. سو جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ شو کا وقت ختم ہوا چلا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو تھینک یو سو مچ فار آل آف یو جنہوں نے مجھے آج برتھ ڈے وش کیا, اور ان تمام لسنرز کے لیے بھی جنہوں نے ہمارے شو میں پارٹیسپیشن کی اور اپنی قیمتی قیمتی راہ کا اظہار کیا, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے مجھے ہیلپ ملتی ہے کہ کس طرح سے شو کو بیٹر بنایا جائے, ساتھ ہی ساتھ موٹیویشن ملتی ہے کہ کس طرح سے میں آپ کے پسندیدہ چیزوں کو شو میں شامل کر سکتی ہوں. سو مائی گرلیز, آج تو ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اسکن کیئر کے بارے میں بات چیت کریں, تو کل ہم جب شو کا اسٹارٹ کریں گے تو ہم اسٹارٹنگ اسکن کیئر سے کریں گے, کیونکہ اسکن کیئر اٹ سیلف از ویری امپورٹنٹ. سو آپ سب نے اپنا رکھنا ہے بھرپور بہت سارا خیال, اور مجھے بھی یاد رکھنا ہے دعاؤں میں. اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے آج کے جو ہمارے

سو ڈیئر لسنرز، یہی کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی ہوسٹ آرٹ سے زینب فاطمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، بہت ساری باتوں کے ساتھ. سو جاتے جاتے ٹیوا ڈائلاگ میں یہ خوبصورت سا ٹریک پلے کرتی چلتی ہوں. اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کریں اور مجھے کریں الوداع. اللہ حافظ.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ آواز، آپ سن رہے ہیں سلو راج کے سمجھ. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں کچھ چند ٹریکس شامل کیے جا رہے ہیں کیونکہ دن بھی جو منڈے کا منڈے والے ڈیز میں جو ہے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹریک شیئر کیے جائیں کیونکہ تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہم گزارنے کے لیے بنا سکیں. یو نو کہ ویکینڈ کے بعد دوبارہ سے روٹین پہ آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں پروگرام میں جو ہے وہ ٹریک ہی پلے کروں. سوال آئیے سنتے ہیں اسٹریکرز. اسٹریکرز پر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو اسٹیڈیم 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

0: سول اسی کے ساتھ ساتھ جنہیں لوگوں نے آج اور بھی فرزن 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے، بے شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا اور موجودگی کا احساس دلانے کا۔ بھی پروگرام میں میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹریک ہے، اس کو پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی آواز کا جادو سے آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پروگرام کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سول، وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ پروگرام میں ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن، میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن، ہوتی ہے ملک انٹرٹینمنٹ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسٹوڈیو کی ڈائل مشین پہ ابھی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہوا جائے ہوتا ہے، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ پروگرام میں آپ کی فرمائش کو پورا کر کے پھر اس کے بعد کمرشل بریک کی جانب بڑھا جائے۔ سوال میں بھی شاید پروگرام میں اس ٹریک کو ہم شامل کر دیں اور اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹ سی کمرشل بریک حل ہو جائے، تو ابھی تک کے لیے یہی بولوں گی کہ کہیں نہیں جانا، جو رہنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج۔ ملتے ہیں اس چھوٹے سے ٹریک کے اس بار، ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا۔
1: تجھے آئی لو یو بولے کتنا ٹائم ہو گیا یار، ایک کس تو بنتی ہیں۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ویلکم بیک۔ ایک متخصص وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان، آپ کا دوست سوزا فہدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM، جہاں باتیں ہوتی ہیں دل کی، احساسات کی اور زندگی کے خوبصورت رنگوں کی۔ سامعین، زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہر روز ہمیں نئے لوگ ملتے ہیں، نئے تجربات ہوتے ہیں اور نئے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی ایک پورے دن کو روشن کر دیتی ہے، کبھی ایک چھوٹا سا جملہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو حوصلہ دے دیتا ہے۔ آج ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ایک دعا، ایک محبت بھرے لفظ یا ایک مختصر سی توجہ کے منتظر ہیں۔ ہم اکثر بڑی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل کامیابی اچھے اخلاق، نرم رویے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں۔ یاد رکھیے، زندگی خوبصورتی صرف اپنے لیے جینے میں نہیں، بلکہ دوسروں کے چہروں پہ خوشی بکھیرنے میں۔ اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، اگر کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجیے، اور کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو آج ہی دعا کیجیے۔ سامعین اکرام، وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اس لیے ہر لمحے کو قیمتی بنائیے، اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے دوستوں کا احترام کیجیے، اور ان لوگوں کو مت بھولیے جو خاموشی سے آپ کی کامیابی اور خوشی کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جہاں آپ کے لیے موجود ہیں مزید دلچسپ باتیں، خوبصورت پیغامات اور بہترین موسیقی۔ کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM، اور ساتھ رہیے اپنے میزبان مصطفی حیدر کے ساتھ۔ اس وقت آپ کی حسین سماعتوں کی نظر ایک سانگ، اپنی رائے، اپنے تاثرات بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے 0115710971، کال کیجیے، میسج کیجیے اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ، اور خوبصورت پیغام بھیجیے۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

سامعین اکرام، ریڈیو فضا ایف ایم 97 ایک ایسی آواز ہے جو صرف کانوں تک نہیں بلکہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت، مسکراہٹ اور سکون کے ساتھ ہوں گے۔ زندگی عجیب سفر ہے، کبھی خوشیوں کے روشن راستے ملتے ہیں، کبھی آزمائشوں کی دھوپ بھی سہنی پڑتی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، اداسی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، امید کے کرن اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے۔ آج ذرا خود سے ایک سوال کیجئے کہ ہم روز کتنے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ زندگی صرف اپنی کامیابی کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے دل جیتنے کا نام بھی ہے۔ سامعین، خوبصورت انسان وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ خوبصورت وہ ہے جس کے پاس اچھا دل ہو، اچھے الفاظ، نرم لہجے اور خلوص بھرا رویہ انسان کو وہاں مقام دلاتا ہے جہاں دولت بھی نہیں پہنچا سکتی۔ تو آج کے دن ایک نئے ارادے کے ساتھ شروع کیجئے، کسی ناراض کو منا لیجئے، کسی پریشان کا حوصلہ بن جائیے اور کسی اداس چہرے کی مسکراہٹ بن جائیے۔ چلیے بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب، بہترین گفتگو، خوبصورت لمحات اور شاندار انتخاب کے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ صرف اور صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر، جہاں آوازوں میں احساس بھی ہے اور اپنائیت بھی ہے۔

سامعین اکرام، گفتگو کے اس خوبصورت سفر کو ذرا یہیں تھم دیں کیونکہ اب وقت آ چکے ہیں ان دونوں کا جو لفظوں سے آگے جا کر دلوں سے بات کرتے ہیں۔ کچھ گانے صرف سنے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں، کچھ آوازیں صرف کانوں تک نہیں پہنچتی بلکہ یادوں کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ کوئی دھن ہمیں بچپن کی گلیوں میں لے جاتی ہے، کوئی کسی اپنے کی یاد دلاتی ہے، اور کوئی گانا چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ سجا دیتا ہے۔ زندگی بھی ایک خوبصورت میوزک ٹریک کی طرح ہے، اس میں خوشیوں کے سر بھی ہیں، انتظار کی لے بھی ہے، امید کے بول بھی ہیں، اور کبھی کبھی خاموشی کی دھن بھی ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں حوصلہ ہو تو زندگی کا ہر سر خوبصورت محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور ویسے بھی موسیقی ایک ایسی زبان ہے جسے سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جذبات خود راستہ بنا لیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں 90s کے کچھ گانے۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

ویلکم بیک سامعین ریڈیو فضا. ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ فہد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سن رہے ہیں FM 97.1. چونکہ یادگاری سانگ کو چاہ رہے تھے آج سے دو دہائیوں قبل کے، ممکن ہے کہ دو دہائیوں سے زیادہ، تین دہائیوں، چلتے ہیں دوبارہ سانگ سیگمنٹ کی جانب. سنتے رہیے فضا 97.1 FM، کیونکہ فضا 97.1 FM آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

سمعین ابھی ہم بات کریں گے ایسے موضوع پہ جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے اور وہ ہے وقت کی قدر۔ دوستو دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے کامیاب لوگ وقت کو صرف گھڑی کی سوئیوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ذرا سوچیں ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز یا فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں، اگر اسی وقت کا کچھ حصہ اپنی تعلیم، ہنر، صحت یا اپنے والدین کے ساتھ گزارے تو ہماری زندگی میں کتنا مثبت فرق آ سکتا ہے۔ ذرا سوچیں ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے ہی بڑے خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں۔ آج کا مثبت خیال ہے کہ اگر آج اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا۔ اب ذرا مسکرا دیجئے کیونکہ مسکراہٹ نہ صرف آپ کے دن کو خوبصورت بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوتی ہے اور وقت ایک خوبصورت نغمے کا۔ آپ بھی لطف اٹھائیے، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان مضافہ حیدر. آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ ہم وقف کر رہے ہیں احسان مندی کے نام. احسان مندی دراصل ہے کیا؟ کیا ہم نے کبھی دل سے اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا؟ کیا ہم اپنے اساتذہ، دوستوں یا ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا؟ شکر گزاری صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک خوبصورت رویہ ہے. جو شخص دوسروں کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں مزید برکتیں عطا فرماتے ہیں. اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کو حوصلہ دیں اور کسی کی بات کو غور سے سنیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں. یقین جانیے چھوٹے چھوٹے کام معاشرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. آج کی دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی، مصروفیت یا دباؤ کا شکار ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے اور وہ ہے مثبت سوچ. یاد رکھیے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. اسی طرح زندگی کے مشکل دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے. اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو ہمت نہ ہاریے، اپنے رب پہ یقین رکھیے، اپنی محنت جاری رکھیے اور اپنے والدین کی دعاؤں کو اپنی طاقت بنائیے. آپ کی زندگی کا وہ خواب کیا ہے جسے آپ ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا جواب ابھی کمنٹ میں ضرور لکھیے، میں آپ کے کمنٹس بھی پڑھوں گا اور انشاءاللہ ہر ان پر بات بھی کریں گے. ہمیں اپنا جواب میسج کر سکتے ہیں 0115710971 پہ کال کیجیے، میسج کیجیے، اپنے نام کے ساتھ اسپیس دیجیے، پیغام لکھیے اور شہر کا نام لکھیے. چلیے ایک خوبصورت نغمہ سنتے پھر واپس آ کر آپ کے جوابات اور گفتگو کو

سامعین، وقت کا سفر واقعی بہت تیز ہوتا ہے۔ محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہماری آج کی خوبصورت نشست اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے، سیکھنے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا موقع ضرور دیا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اچھی زندگی بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال سے بنتی ہے۔ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا، کسی پریشان شخص کی بات سن لینا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بے روزگاروں کو بہترین حلال روزگار عطا فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سمعین، اب اجازت کا وقت قریب آ پہنچا، اگلے چند لمحوں میں آپ سے رخصت لوں گا، لیکن رخصت ہونے سے پہلے ایک خوبصورت نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں، اس نغمے سے لطف اندوز ہوں، اس کے بعد میں آپ سے باقاعدہ اجازت چاہوں گا، کہیں مت جائیے گا۔ ریڈیو فضا FM 97.1 سنتے رہیے۔

موزے سامعین، دیکھتے ہی دیکھتے آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آج کی گفتگو، پیش کیے گئے خیالات اور خوبصورت نغمات نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت کا بہترین استعمال کیا ہوگا. آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خیر، برکت، سکون اور آسانی عطا فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے، بیماروں کو کامل شفا نصیب فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نیکی، محبت اور اخلاص عطا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے، مسکراتے رہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے ساتھ اپنا یہی خوبصورت تعلق ہمیشہ قائم رکھیے. مجھے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام، نئے موضوعات اور نئی باتوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.